0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чого поєш на визглас і чого усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєго на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічніх фраєрів.
0: Тут со вічні.

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає ен комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не віш, гдай си сега научив. Но то са тисти праві. Отдай своєга на нашу сплітну стран Radio

0: Радіо Фраєр представля
1: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
2: Словенська народно-забавна глазба. То нісо само пісні.
3: То су тренутки, які їх носимо сабо.
2: І їх ніколи не позабимо. Зато їх здей збираємо. Тісте, які су заздамовали генерації.
3: Найвече, найбіль наше, вічне.
2: Одай свій предлог на radiofraer.si і помагай ізбрати 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Тут су вічні фраєрі. Хіти, які остаєю. Само на Радіо Фраєр.
4: Pa mi to dala za piel, albo a kuchy znamo.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поєш на весь глас і чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічних фраєрів.